0: ЦК у 16 регіонах України перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проєкту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Може, хто знає.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає і б'ється, і рветься з грудей.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Одночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: просто твоя.
1: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проекту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше. В середньому – 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

про все найкраще.

та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Сонце гріє краще за батарею. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
7: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельпхільфе Цурзельпстхільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні. Уві сні, вночі, щоб не видало світ.

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна оголошує режим тиші із 6 травня та чекає дзеркальних дій від Росії. Як повідомив президент Зеленський, Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій, попри заяви у соцмережах. Незважаючи на це, Київ оголошує режим тиші та закликає Москву перейти від риторики до реальних кроків. Між тим, росіяни заявили про оголошення перемир'я з 8 травня, а якщо Україна, мовляв, його порушить, то пригрозили вдарити по центру Києва. У столиці на тлі атаки дронів лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу із неба, було чуто роботу ППО. Про це повідомляють із посиланням на голову столичної МВА Тимура Ткаченка. Дрони летіли із Чернігівщини на Київщину та з північного сходу на столицю, про що повідомляли в повітряних силах. О 4:40 фіксували роботу БПО. Як відомо, росіяни досить часто атакують Київ різними видами озброєнь. Найчастіше дронами «Шахет» та «Гербера», хоча ворог застосовує останнім часом і оновлені типи безпілотників. На території Білорусі триває створення полігонів та логістичних напрямків. Росія поки не має достатнього угруповання в Білорусі для наступу на Україну. Однак створена там інфраструктура може бути використана у будь-який момент. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх сил, які б могли загрожувати Україні. Проте в будь-який момент вся інфраструктура, яку створює Білорусь, може бути використана саме Росією. Дональд Трамп заявив, що Іран буде стертий з лиця землі, якщо атакуватиме американські судна, залучені до операції «Свобода» і з розблокування Ормузької протоки. При цьому Трамп зауважив, що Іран став набагато більш поступливим у мирних переговорах. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що залучить до операції 15 тисяч військових та понад сотню літаків. Ормузька протока, нагадаю, залишається закритою вже протягом 2 місяців від початку війни під проводом Сполучених Штатів Америки проти Ірану. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
1: «Ранок на сніданок»
0: на радіо «П'ятниця».
2: Доброго раночку всім, 8.05 на годиннику, розпочинається шоу «Ранок на сніданок», вже бадьори і як ніколи вдвох одразу. Добрий ранок, Люба.
3: Привіт, Сашко, а що так сталося, що це ти сьогодні так раненько? А
2: я... На ліфт встиг.
3: А я знаю чого, тому що вже стало спекотно на дворі, і в нас вже потрошечки починаються оці баталії за пульт від кондиціонера, тому кожен намагається прийти раніше, щоб налаштувати собі потрібну температуру,
2: да,
3: і
2: заховати. Обігрів ще встигає включити.
3: І заховати пульт. Коротше, я бігла дуже швидко, але твоє таксі було швидшим.
2: А я, до речі, їхав, бачу, як ти біжиш. Ми ще притормозили. Люба, давай, давай. Ну, треба підтримувати одне одного. От, до речі, скоро підтримувальний гороскоп з'явиться в ефірі Радіо П'ятниця. Так що також не перемикайте. Вже буквально за якихось там 10 хвилиночок дізнаємось, що нам на день сьогоднішній обіцяють.

0: Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещеред перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача. Удар. Ближній кут. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Чекновити сили, ніж геройствувати. Ресурс не безкінечний. Та, давайте
1: ну і взагалі, плюс 28. Треба ходити повільно і працювати так само. Близнюки, у вас є шанс домовитися. Домовитися про що невідомо, але шанси максимальні. Головне, не погоджуйтеся на те, що вам пропонують. Пропонуйте самі.
0: Раки, не тягніть чужі емоції, своїх вистачає, щоб з ними ще розібратись.
1: Леви, тримайте сьогодні своє слово. Навіть дрібниця впливає на репутацію. Якщо сказали ні, значить ні.
0: Отак, це ж леви. Діви, оберіть сторону, потім вирішіть чию, але сьогодні це працює.
1: Оце порада, оберіть сторону, потім вирішіть чию. Терези, а вам треба зменшити трошки оберти, не все потребує вашої максимальної уваги, принаймні не сьогодні.
0: Скорпіони, слухайте більше, ніж говорите, там є важлива деталь, кажуть.
1: Деталька маленька така. Стрільці, а вам сьогодні варто розраховувати не на удачу, а на себе. Хоча б маленька дія обов'язкова.
0: Ага, козероги, перевірте цифри або факти, є ризик помилки через поспіх.
1: Водолії, нам не поспішати з висновками, картина ще не повна.
0: Риби, зробіть щось для себе, навіть дрібниця підніме настрій.
1: Ну, наприклад, увімкніть радіо «П'ятницю» гучніше, зараз Тік буде співати нам «Веснянку».
2: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:28 на годиночку. І новина зі Львова. Значить, за словами одна жіночка, яка звернулася до комунальників, каже: ви майте совість, будь ласка, ви коли нам обріжете дерева? На її слова надсилають їй фоточки обрізаних дерев.
2: Вже обрізані. Вже обрізані. Моментально.
1: Красиво, стоять зрізані. Вона виходить на двір, а дерева не зрізані. Тобто фоточка згенерована штучним інтелектом. Вона давай розбиратись, крім цього фотографію, каже, що ж ви мені брешете? На що вони пояснюють? Та ні, ви не так зрозуміли. Ми вам прислали фотографію.
2: Як
1: би це могло
2: буде?
1: Бути? І що? Ну дивіться, як негарно, не можна так підрізати.
2: О, вау, це дуже класна і смішна історія. І взагалі винахідливість працівників Львівської міської адміністрації мене дивує, тому що ти ж подивись, двічі вони придумали, як викрутитися да, з того, що сталося. А в мене є така цікава інформація. Я запитала у Гугла, а що найчастіше люди просять змінити на своїх фотографіях штучний інтелект?
1: Тобто ти запитала у Гугла про чат GPT?
2: Да, бо я

0: Це логічно.
1: Я не стала питати у чата GPT, бо я думаю, що він сам себе не здасть. Понімаєш? От. Тож, на першому місці це люди просять якраз таки зробити красиво замість них. Тобто, прибрати безлад у кімнаті, ага, вирівняти постіль, зробити так, ніби тут живе дуже охайна людина.
0: О, це лакшері. Чесно, лакшері. Для тих, хто додому гостей не запросить, але візуально, якщо що, дивіться, да, в мене все супер гуд.
1: На другому місці це сезонні фотосесії, тобто сфотографуватися в кухні, просити, щоб це, наче я в буску десь. А от. Ну і на третьому прибрати колишнього з фотографії.
0: Я, а, господи, договори, будь ласка.
2: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

0: шоу-маршрутом «Шоу-біз»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
2: 8.35 на годиночку. І знаєте, хочеться поговорити про корисне, що інколи роблять зірки. Ну, от не так часто, до речі, але на цей раз корисне. Значить, Альона нещодавно надала свій інстаграм-аккаунт в користування на один день виховательці Христині Микуляк.
3: Так, а що це за вихователька? Це ж не просто так якась перехожа. Чи це може хтось, хто працював з Альоною? Ми ж знаємо, що вона також була вихователькою. Навіть завідувачкою дитячого садочку раніше.
2: Значить, дивись, ця дівчина, якій вона надала свій аккаунт, це переможниця там номінації дошкілля, премії одної дуже відомої в Україні, щоб привернути увагу до роботи освітян. Але ти права, що Альона сама працювала в цьому, і вона вирішила таким чином підтримати і привернути увагу до ролі вихователів. От, да. Ну, значить, за один день побачили в інстаграмі Альони всі по той бік побували садочка, побачили, що там всередині в цей час відбувається.
3: Показували, що там, як діти їли по Клопотенку, там, як вони плакали. Відмовлялися їсти той бурячок без цукру.
2: Без солі.
3: Без нічого.
2: Я тобі скажу чесно, це досі мій біль. В нашому дитинстві Клопотенка не було, щоб на нього грішити.
3: І ми також нічого не їли в дитячому садку.
2: Але цей синій жовток з буряком, він досі, знаєш, стоїть в мене перед очима. І я, коли малу заводив в дитячий садочок, на мене всі ці запахи все накинулось просто. Так що, так, десь воно є. Що хочеться? Хочеться, щоб наші садочки трансформувались, дійсно, і от такі ініціативи, вони, я думаю, дуже потрібні. Допомагайте садочкам, панове олігархи, подивіться от, і підтримайте, правильно?
4: Ранок тільки починається.
5: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
1: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Увечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках. Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажити по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Час глобального оновлення.
10: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
9: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
10: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
9: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
10: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Вона.
1: А хто ж кращий?
0: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: 8:48 в Україні. Я пропоную сьогодні поговорити на таку важливу, як на мене, тему. А хто краще ховає?
5: Так.
4: Чоловіки чи жінки? І хто краще знаходить?
5: А просто щось?
4: Ну да, будь-що.
5: А чи не про ту саму?

0: Дійсно, ми від вас нічого не приховуємо, ми так, чисті, ніби сльоза младенця. Так от, значить, чоловіки, якщо ви вже щось заховали, то де ви це робите? Дівчинки, записуйте, кишені всього.
1: Ні, чоловіки, зараз, да, скажи, де, бо я не пам'ятаю.
0: Кишені всього, що вже давно не носиться, там зимова куртка, так, старі джинси, окей, піджак з весілля, отам може лежати.
1: Давай ще.
0: Коробка з кабелями. Чи з кабелями, як правильно?
1: Це якщо колишні, то може й кабеляй туди наскладали.
0: Взагалі дуже багато чого чоловіки можуть ховати в своїх автівках, в багажнику, в бардачку. Дівчата, подивіться уважно, бо там можуть бути будь-які знахідки.
1: Так, да, пошукайте.
0: Ящик з інструментами – це класика. Ага. І шкарпеткова зона, не знаю, чого ви її так полюбляєте, але може бути щось і там.
1: Ні, в шкарпеткову ми не лізем, тому що там все одно вас частіше можна побачити на крик. Де моя друга шкарпетка? Ви ж в першу чергу туди йдете.
0: Так, я тобі хочу розказати, як в мене, знаєш, в сім'ї.
1: Ну, давай.
0: Я знаю, що мій чоловік дуже не любить нахилятися, тому якщо мені треба щось заховати, я кладу це якомога нижче, на нижню поличку. А мій чоловік знає, що я невисокого зросту у порівнянні з ним.
1: Тобто він наверх.
0: Так, да, він все складає наверх.
1: Тож, ідеально.
0: Да.
2: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
7: Будь королем на кожному кілометрі.
6: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Сили на нулі.
9: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Не є лікарським засобом.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
11: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
16: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Ваша цінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-апаратів. Тільки для повнолітніх.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
18: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту

0: Бійму.
1: В Україні 9-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна готова закінчити війну, і 6 травня покаже, чи хоче того ж Росія. Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що оголошений президентом Зеленським режим тиші із 5 на 6 травня – це пропозиція закінчити війну. І ця дата покаже, чи насправді того ж хоче Росія. Нагадаю, тижнем раніше голова Кремля провів розмову з президентом США Трампом, в якій заявив, що готовий встановити перемир'я з Україною на День перемоги. Українська сторона зазначила, що Москва таким чином – хоче убезпечити свій військовий парад, який заплановано на 9 травня. У ЗСУ дали пояснення щодо скандалу у ЗМІ через відео із побиттям військового командиром. У сухопутних військах стверджують, що командир 155-ї ОМБР не причетний до дій, зафіксованих на відео. Однак за фактом події призначено службову перевірку. Подальшу інформацію обіцяють надати після встановлення всіх обставин. Як відомо, у мережі розповсюдилося відео, на якому нібито командир 155-ї ОМБР перед строєм однієї з військових частин б'є військовослужбовця. Це викликало неабиякий резонанс у соцмережах. На Вінниччині викрали оборудки із майном профспілок на 63 мільйони гривень. За даними слідства, підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю, що дозволило передати фактично об'єкт у приватні руки за ціною, що була значно нижчою за ринкову. У Берліні знову запроваджено суворі правила проведення заходів 8 і 9 травня біля меморіалів радянським воїнам у Тіргартені, Трептов-парку і Шенхольцерхайді. На зазначені дати зберігається заборона на використання низки символів, включно із прапорами СРСР, Білорусі та Чечні. Водночас українська символіка не підпадає під обмеження. Винятки передбачені для дипломатів та окремих категорій ветеранів Другої світової війни. До речі, спроби оскаржити подібні заборони у попередні роки у судах успіху не мали. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: Тим часом 9 година 8 хвилина в Україні. Повітря за вікнами нашої студії прогрівається все сильніше кожної хвилини.
2: Люба, засунь руку.
1: Все більше люди, які сьогодні взяли знову ж таки з собою куртки, шкодують про це. Але, ну, не дарма ж люди придумали пакети, правда? І шопери.
2: Пакети точно не дарма, Люб.
1: От якщо ви сьогодні берете з собою куртку, покладіть ще в кишеню пакет, щоб вам було куди потім цю курточку покласти.
2: А якщо ви вже її все ж таки вирішили вдома, в шафу кудись сховати, то покладіть в кишеню 200 гривень, приємна буде знахідка.
1: Ні-ні-ні, не слухайте. Враховуючи інфляцію, краще витратити 200 гривень на себе сьогодні, ніж потім ні на що, коли знайдете.
2: Так, Люба, ніщо ніколи не замінить тобі цих емоцій, коли ти восени вдягаєш куртку і опаньки.
1: А там 10 гривень.
0: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весна прийшла, а значить, час ховати теплі речі і важке зимове меню. Хочеться скинути зайве, менше жирного і солодкого, а більше свіжої зелені, першої редисочки, хрустких салатів та вітамінів. Але часто наш організм на таку різку зміну раціону реагує несподівано. Слабкістю та млявістю. Обмін речовин потрібен час і надійний помічник, щоб м'яко перебудуватися на цей новий здоровий лад.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
3: Сьогодні 5.05, вівторок, травень місяць в повному розпалі. І на календарі в нас сьогодні, між іншим, Міжнародний день акушерки.
4: І ми дякуємо всім акушеркам і акушерам також, які так допомагають нашим діткам з'явитися на цей світ. Сподіваюсь, прекрасний. Ось, ну, в нас позитивна програма. А ще сьогодні, знаєш що? Сьогодні День Європи, Саша. А Україна, це, між іншим, не просто Європа, а я вважаю, найкраща її частина.
3: Так, центр Європи. Де знаходиться? В Україні. Не знала?
4: Окей. Я дуже сильно в цьому сумніваюся, але хай так буде, якщо сказав Саша Задорожний. Взагалі щось я таке чула, що десь в Кіровоградській області є там щось на асфальті.
3: Та загубиш.
4: Добре. Але я знаю, що Україна – це найбільша країна Європи. Це я знаю точно.
3: 100%. Також сьогодні. Ти руки помила?
4: А що таке?
3: Та бачу просто, що скачуть в тебе ці мікроби розміром з мишку. Значить, це світній день гігієни рук сьогодні.
4: А я тобі, знаєш, Саш, скажу, які представники яких професій найчастіше миють руки? На першому
3: лікарі.
4: Місці, це, звісно ж, медики, да. На другому місці, це працівники харчової сфери.
3: Ага, вже після тої гідоти, що вони брали, правильно?
4: Бо вони знають, да. А на третьому місці діти, бо їх заставляють постійно мити руки. А найрідше, до речі, є ще статистика, хто найрідше миє руки. Офісні працівники, ну, ліньки, понімаєш?
3: Але в нас є санітайзер.
4: Водії і айтишники. От
3: водії,
4: не знаю,
3: це
4: чого,
3: неправда, водії
4: чого...
3: дуже часто миють руки. Дуже часто. Не дуже ретельно, але дуже часто.
4: Окей, не буду сперечатися з професіоналом.
3: Ну, а ще сьогодні День нігтів, Люба, це ж ви любите жінки. І Міжнародний день принцес. Я думаю, що це може бути співпадіння одного і того самого свята.
4: Ну, як помили руки, то вже і нігті треба до ладу провести, правда ж?
3: Ну, правильно.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
5: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:32 на годиночку. Поговоримо трішечки про Формулу 1, про оператора цієї самої Формули 1.
2: О, про операторів ми ще не говорили. Давай.
1: Власне, говорити будемо не про саму гонку, а про курйоз.
2: Дякую, по-перше, одразу дякую тобі за це.
1: Про курйоз, який трапився, власне, там на Формулі 1. Оператор йшов, знімав репортаж. Троє ведучих йшли, щось обговорювали жваво на ходу.
2: А не забагато троє? Ведучі.
1: От одразу, бачиш, можливо, там хтось був з них не ведучий експерт. Не знаю,
2: добре.
1: Не будемо туди залазити. Але йшов, він так уважно знімав їх, втрьох там все динамічно відбувалось. І в цей момент повз них проходить дуже відома топ-модель. Прям, ну, дуже відома.
2: Дуже відома.
1: Вузьких колок. Широко, вузьких колок. Да. Значить, ну, вона настільки відома, що вона прям стала однією з найяскравіших фанаток чемпіонату світу з футболу. Тут їй футболу видно.
2: А що їй на формулу
1: на формулу
2: людей
1: її занесло. Івана Кноль, якщо тобі це щось скаже.
2: Ну, добре, значить, іде три ведучих, і тут Івана Кноль.
1: Да, хорватська модель з'являється. І оператор, так, знаєш, в якийсь момент зовсім втрачає цікавість до інтерв'ю, до ведучих, і просто камера пішла за моделлю, і далі нам вже не цікаво, що там ці троє людей розмовляють.
2: Тобто вона пройшла повз, і він повернувся і продовжив її знімати вже ззаду.
1: Вона пішла, і він за нею.
2: Але ж треба зауважити, що на цьому відео модель вдягнута як? Як модель.
1: Як яскраво.
2: Дуже короткі джинсові
1: я
2: шорти.
1: Я скажу так. І топ, да.
2: І дуже короткий топ.
1: Нуль взагалі, 0% якихось звинувачення оператора.
0: Новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Раз.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників, і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Час глобального оновлення.
4: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
3: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
4: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
3: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
4: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
5: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
6: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Перші три дні батьківства були чудовими. Вітання, обмивали малечу, а потім мою дружину виписали з лікарні.
1: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Радіо «П'ятниця». Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська здійснили ракетно-дронову атаку по Полтавщині. Внаслідок удару є загиблі, десятки поранених та пошкоджені інфраструктури. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, а також залізничну інфраструктуру. Також російські безпілотники з самого ранку атакують Харків, Сумщину та Чернігівщину. Там теж є постраждалі та руйнування. Переважно б'ють по залізниці. У Міністерстві оборони України заявили, що наразі працюють над комплексним рішенням, яке має виправити помилки, що виникали під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити загальну якість формування мобілізаційного ресурсу. У відомстві зазначили, що триває цифровізація процесів та оновлення правил медичних оглядів, щоб зробити систему більш точною та прозорою. Також у відомстві нагадали, що ВЛК визначає лише придатність людини до військової служби. Українська зброя б'є все далі. У ніч на сьогодні щонайменше у 18 областях Росії оголошували ракетну небезпеку. Причому один із регіонів розташований за 2000 кілометрів від кордону із Україною. Зокрема, цієї ночі вперше ракетну небезпеку оголошували у Ханты-Мансийському автономному окрузі, про що у себе у соцмережі написав голова регіону Руслан Кухарук. Сьогодні ж дронами було атаковано оборонний завод у Чебоксарах. Він виробляє навігаційні модулі «Комета» для російських дронів, крилатих та балістичних ракет. Інстаграм-ясновидиця виманила у чернівчанки майже 300 тисяч гривень. За даними слідства, обвинувачена створила в Інстаграмі сторінку, де видавала себе за ясновидицю. До неї звернулася молода жінка, яка прагнула помиритися із колишнім партнером. Ясновидиця переконала її, що ситуацію можна виправити, але щоразу з'являлася нова умова – додатковий ритуал, новий обряд і одразу новий платіж. Таким чином, впродовж кількох місяців потерпіла, перебуваючи в Омані, перерахувала їй майже 300 тисяч гривень, а от чоловік до неї так і не повернувся. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10 година, 6 хвилина в Україні. Ми радіємо весні, і щойно говорили про те, що не було в нас ще такого швидкого виходу з пуховика у шорти. Ну, а я не знаю, ти вже бачив когось у шортах, Саш? А отже, людина в шортах перед нами.
2: А в нас так, перед тобою сидить. Я просто очі зробив круглі, думаю, навіть не відповідати. Бо просто ми вже в любові, вже тепловий удар.
1: Я подумала, що мені примарилося. Знаєш, це диво, ці красиві чоловіки в шортах. Ні, це вже наша реальність, дівчата. Виходимо з квартир. На вулиці точно тепліше, ніж в багатьох приміщеннях зараз. Тож давайте насолоджуватися весною. Ну і ту роботу,
2: і вже,
1: знаєте.
2: Ну, давайте, дівчат, вже можна. Вже купальники підготовлюємо.
1: Ні, купальники поки що
2: ну,
1: ні.
2: Це наша чоловіча реальність. Чого ти лізеш? Хто нам заважає? От, ну, трішки інформації про годину, яка нас з вами чекає. До нас повинна завітати гостя на ефір сьогодні. Співачка Домній, так що дочекайтесь, буде зірково. Далі?
1: 100%.

0: П'ятниця. На радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: буває такий стан, коли нічого не хочеться. Більше того, навіть нічого не хотіти вже складно. Але справи ніхто не відміняв. Видихай, ми поруч! З музикою та драйвом, щоб повернутися у ритм. Підзарядка на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли немає часу навіть на ковток води, павербанка вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів, без банок, без газу, без пауз. Просто прийняв і поїхали далі. Павербанка – енергія, яка завжди з тобою. Питайте в аптеках та на автозаправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
4: 10 година, 20 хвилина в Україні. Я мала необережність вчора їхати в метро в годину пік.
5: Це необережність, Люба.
4: Так, і тому зараз буде лайфхак про те, як правильно користуватися парфумом влітку. В спекотну погоду.
5: Бо цей твій парфум,
4: Значить, перше правило. Народ, записуйте, робіть гучніше, бо це максимально важливо для тих, щоб оточуючі вижили поруч з вами. Чим менше парфуму на вас буде, тим краще. Один пшик влітку – це вже більше, ніж достатньо. Наносити його треба обов'язково на чисту шкіру. Якщо ви хочете замаскувати...
5: А на що він тоді потрібен? На чисту шкіру.
4: Ага, це цікава історія.
5: Вранці шик-шик-шик-шик-шик-шик, душик прийняв, не обов'язково йти в звичайний душ.
4: Рятуйте, допоможіть. Шкода, що ніхто не бачить, я зараз показую цей знак. Типу, рятуйте мене, в мене тут ароматна атака. Значить, виключно на чисту шкіру наносите, будь ласка.
5: Далі. Так, що ще?
4: Далі, уникати треба важких зон. От зони, в яких ваше тіло нагрівається найбільше, вони будуть давати найбільше аромату, тому що він буде розкриватися. От туди не наносьте.
5: Ні, та чесно кажучи, цей переводить парфюм, туди наносить.
4: А ти прям туди? Ти про ту зону зараз?
5: Я не знаю, а де вас ще тепліше?
4: Ну, під мишкою, наприклад, бозна знає, куди люди пшикають.
5: Під мишкою це також є оця проблема, що люди читають на антиперспірантах, що він діє 24/7 і вірять в це, знаєш?
4: А це правда. Антиперспіранти дійсно діють 24 години, деякі навіть більше. Інша історія, що їх також треба правильно наносити. Ввечері на чисте тіло, на ніч помазали і дивимося, що було написано антиперспірант, а не дезодорант, тому що це різні речі.
2: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арме. Реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:32 в Україні. Наша зіркова гостя Марія Домій сьогодні. Привіт тобі.
2: Добрий ранок.
3: Привіт. Ну, ти до нас одразу з новою піснею, але трішки давай до цього поговоримо з тобою. В тебе, бачу, прям кар'єра несеться. З останнього моменту, як ти сюди приходила, в тебе от нові пісні з'явились, і вже навіть пішли розмови про те, що в тебе сольний концерт. Планується.
2: Так,
3: розповідай трішки, де буде, що на ньому буде, що плануєш робити?
1: Кого запрошуєш, з яким настроєм приходити, розказуй все.
2: Наступний концерт у Одесі буде сольний, тому що перед тим був у нас в Києві сольний концерт, ми зібрали повний зал.
3: Клас.
2: Всім-всім дякую, хто був. І в Одесі в нас буде концерт 12 травня в Москомедії.
3: О, вже скоро.
2: Так, це вже буде не мій перший концерт у Одесі, але ми хочемо знов туди завітати, тому що люди просять, чекають, і всіх буду рада бачити, приходьте.
3: Супер. А ще знаю, що ти заколабилась, і ми зможемо тебе побачити навіть на концерті у бумбокса.
2: Так, так.
1: Да, ми ж всі чули, але якщо хтось не чув, то послухайте обов'язково. Є на Ютубі версії, де пісня «Дитина» заспівана разом саме з Марією. І от 17 числа в Києві можна буде почути наживо, як це відбувається на концерті бумбокса. Але ж повернемося до тебе. Ти така скромна, така мила, така ніжна. В тебе в житті відбуваються якісь події, які можуть тебе трошки вивести з цього стану квіточки такої весняної?
2: Ну, насправді, це вам здається, що я скромна, мабуть. Тому що в роботі скромність точно не спрацює, тому що дуже треба бути дисциплінованою, і щоб люди кругом тебе теж знали, що вони мають робити, що виконувати. Тому скромність, вона тільки заважає в роботі. Я в роботі точно не скромна.
1: Ти жорстка така,
3: ні,
1: да?
3: Дивись, ти на себе не наговорю. Ну, дивлюсь на вас. Люба ноги на стіл закинула, ти спокійно сидиш. Ну, все ж одразу ж видно, хто скромний.
1: Ні, ну позачекай, не будемо перебільшувати. Тобто, в принципі, це отака просто зовнішність, да, яка грає з тобою у цю роль, що всі завжди думають, що ця мила дівчинка, а мила дівчинка може показати зубки все ж таки.
2: Ну, мабуть, так, я не знаю. Насправді є всередині теж м'якість така, тому що це все проглядається в моїх піснях.
1: Так.
2: Ну, типу, це не підробне насправді, бо багато хто говорить, можливо, це образ якийсь придуманий, надуманий, але це не так абсолютно. Це я така, яка я є в піснях, в житті, але деколи приходиться показувати свій характер у всіх.
3: Та я тебе взагалі скажу, ти дарма, Люба, думаєш, насправді співачка Домій це така продумана, я тобі скажу. Ну, а інакше хто б знав би, що 12 травня вже буде так тепло і пора в Одесу.
1: В цьому плані, да, ми тільки з пуховиків, ми ще не розкачалися. А скажи, будь ласка, в тебе в команді більше дівчат чи чоловіків?
2: Чоловіків, бо в мене музиканти, менеджери, ну, і дівчата є, але переважають чоловіки.
3: А ти що питаєш? Наступне питання, познайомиш?
1: Ні, просто цікаво, як тобі з ними працюється. Вони такі, от ти йдеш, і вони такі всі, іде, все, боїмося, зараз буде нам роздавати. Чи навпаки, вони тебе чекають, вже думають, о, зараз прийде наша Марійка, буде веселіше, нам буде комфортніше.
2: Це вже їх треба спитати.
3: Ну, так.
2: Але, ну, ми всі приблизно одного віку, тому якось це все на дружньому такому вайбі відбувається, але деколи приходиться переключатися на робочий, і це, ну, оця якась дружня атмосфера, коли ти в неї входиш, вона потім трошки заважає роботі.
3: Повернемось до цього питання після коротесенької паузи.
0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
0: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17:15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
5: Дорогенькі мої! Найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця» і, можливо, сьогодні моє «Олю, олю» почуєте саме ви.
0: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Час глобального оновлення.
10: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
9: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
10: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
9: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
10: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Співачка Домії сьогодні в гостях у радіо «П'ятниця». А ти принесла нову пісню, називається «Дорогами».
2: Так.
1: Чи, може, правильно, «Дорогими»?
2: Ні, «Дорогами».
1: Бо в нас Люба намагалася як завгодно цю пісню і вдоль і попірок.
2: Саша, я дуже жартувала над тобою.
1: Не, ми знаємо, я бачив серйозність в твоїх очах. Хочемо зараз трішки пограти з тобою на тему пісні, тому що вона в тебе насправді про родинні зв'язки, правильно?
2: Так. Ми хотіли трошки з'ясувати, наскільки добре ти розбираєшся взагалі в родинних зв'язках. Тож, якщо ти готова...
1: Дивись, я тобі одразу кажу, гра називається «Зламай мозок». Люба протестувала на мені перед твоїм приходом, і я, чесно кажучи, тобі вже співчуваю.
2: Але я в тебе вірю. Тож, будь ласка, Марічка, скажи мені, як називається брат сина діда? Брат сина діда. Це хто?
3: Брат сина діда?
2: Да.
3: О, Боже.
2: Давай розберемося спочатку, хто такий син діда. Син діда.
1: А я тобі казав, Люб, дуже цікава гра.
2: Дядько, ну добре, дядько. Значить, брат сина діда, це хто?
3: Брат сина діда.
2: Да. Якщо син діда, ми вже з'ясували, що це, наприклад...
3: Ви так, я розумію, що це можна було б простіше сказати, щоб я якось цей, але...
1: Здалека. Можна було просто одразу сказати, син діда там, чи дядько, чи хто він там.
2: Ну що?
3: Ну дядько, так.
2: Ну дядько, да. Якщо син діда – це дядько, а брат його – це ще один дядько. Да, ну або твій тато. Окей, йдемо непогано. Давай,
1: дуже!
2: Погано.
1: Дуже непогано йдемо, Люб. Давай
2: спробуємо ще. Давай, чоловік, мами, сестри.
3: Чоловік, мами,
2: сестри.
3: Сестри. Ужас.
2: Так, давай, тут треба з кінця. Мама, сестри – це хто?
3: Тітка.
2: Ну, мама сестри твоєї.
1: Боже, виключіть швидку, будь ласка, в мене зараз буде інсульт.
2: Мама твоєї сестри.
3: О, Боже, я відчуваю себе.
2: Мама твоєї сестри, вона тобі хто буде?
3: Мама моєї
2: сестри. Мама твоєї сестри, да.
3: Ну, мама.
2: Вона і тобі мама, ну. Да. А її чоловік, це хто?
3: Батько.
2: Молодець.
3: Боже, це ви. Я в шоці.
2: Так, молодець, ти впоралась. Ну, давай, я
1: чекай, навіть, мама твоєї сестри, це... Як?
3: Мама моєї сестри – це мама.
2: Да. А чоловік мами сестри – це, відповідно, батько.
1: Люба, за що? За що ти це робиш?
2: Ладно, давайте останнє. Я вже не знаю, що, бо ми тут складні такі написані. Давайте сестра дружини матері чоловіка.
3: Сестра дружини?
2: Матері чоловіка. Мати чоловіка
3: – це мати чоловіка.
2: Це бабуся.
3: Бабуся, так.
2: Да. А тепер дружина матері чоловіка.
3: Дружина матері.
2: Угу.
1: Так,
2: я думаю, що настав час тебе рятувати. Такого не буває. От просто не буває, тому що дружини матері не може бути. В нас одностатеві шлюби, поки що заборонені.
3: Я думаю, ви там заплутали дружина матері. Думаю, дружина, типу... Когось там ще,
2: все.
3: Хтось є посередині.
1: Я козачка твоя, я дружина твоя.
3: А хто це придумав?
2: Це не хто. Придумала це я. Да, я думаю, що сьогодні мій останній робочий день, а в нас сьогодні Домій в студії «Радіо П'ятниця», і ми хочемо презентувати твою пісню «Дорогами». Розкажи нам, будь ласка, про які родинні зв'язки твоя пісня? Що вона несе людям? Що ми маємо відчути і відчуємо, коли вже нарешті її почуємо?
3: Ну, там трошки простіше, ніж ви написали.
1: 100%.
3: Трошки зрозуміліше, я надіюсь, людям буде. Ну, насправді вона про інші сенси, бо хто знає там повністю мою творчість, то вони слухають і розуміють, що там більш такі романтичні сенси, а тут вже інші сенси про дім і взагалі про ті наші відчуття, які були колись у нас в дитинстві, тому що там ми були точно щасливими. Просто так. Нам багато не треба було.
1: Ага.
3: А зараз ми шукаємо, ми в пошуках постійно.
1: І нам багато треба.
3: І нам багато треба, да. І саме про це пісня. Там багато є фраз, можливо, які стануть близькими для вас. Просто послухайте.
2: Ну що, давайте тоді так і зробимо. Просто зараз на Радіо П'ятниця прем'єра нової пісні «Домій дорогами». А ми з Сашком будемо на цьому прощатися.
1: Так, власне, сподіваємось, що ви сьогодні вже також всі свої дороги запланували. Вони вас, як то кажуть, пройдуть на позитивному диханні.
2: Так, да, я поїду зараз до чоловіка матері своєї доньки.
3: До дружини матері.
2: Ні, до чоловіка матері своєї доньки, тобто до свого чоловіка.
1: Ти, мабуть, її через відділ кадрів забереш свої документи і вперед. От. Ну що, Любов Журбенко, Олександр Задорожний сьогодні працювали для вас. Ну а прямо зараз співачка «Домій», пісня «Дорогами» прямо в ефірі Радіо П'ятниця.
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок

0: потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Час показати, хто тут лев.
4: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
5: Будь королем на кожному кілометрі.
4: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Не є лікарським засобом.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
15: Ми починаємо
16: дизель-шоу!
14: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
17: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
18: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
19: Радіо «П'ятниця». Реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
22: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
23: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
24: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
20: Соціальна реклама.
25: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
20: на радіо «П'ятниця».
25: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Німеччина планує передати Україні газову електростанцію, яка раніше забезпечувала роботу інфраструктури газопроводу «Північний потік-1». Йдеться про об'єкт потужністю 84 МВт, який використовувався для технологічних процесів під час подачі газу до німецької газотранспортної системи. Після припинення постачання російського газу у 2022 році станція втратила економічну доцільність і була зупинена. Рішення про передачу електростанції ухвалено в межах гуманітарної допомоги. Об'єкт передадуть українському оператору на умовах самовивозу. Національна поліція підбила підсумки масштабних рейдів серед посадовців ТЦК. У межах слідчих дій правоохоронці вилучили автомобілі, мотоцикли та грошові кошти як у національній, так і в іноземній валюті. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на загальну суму близько 92 мільйони гривень. Крім того, правоохоронці виявили значні розбіжності між задекларованими статками працівників ТЦК та фактичним майновим станом окремих посадовців. У Мерев'янській громаді триденна жалоба за загиблими внаслідок ракетного удару Росії 4 травня. Вона триватиме до 7 числа, повідомили на сторінці Мерев'янської громади. Відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов. Наразі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мерефі зросла до 36 людей, загинули 7, повідомили у Харківській обласній прокуратури. Серед поранених – дворічний хлопчик, якого порізали склом. Медики надають йому допомогу. Нові атаки в Ормузькій протоці поставили під загрозу крихке перемир'я між Сполученими Штатами та Іраном. Нагадаю, Іран замінував частини протоки після того, як США та Ізраїль завдали масштабних авіаударів по Україні наприкінці лютого. Відтоді лише небагатьом суднам дозволили прохід, але вони зобов'язані координувати свої дії із Іраном, який почав вимагати плату за транзит. Інші судна зазнали нападів. Все це загрожує зростанням цін на нафту і, відповідно, паливо, в тому числі і в Україні. Хоча поки що ціни залишаються достатньо стабільними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати народження дитини можна, навіть якщо батьки втратили документи. У такому разі працівники ДРАЦС підкажуть порядок дій. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися, а якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але, принаймні, і з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоефективному ферменту рослинного походження, він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфорти. Комфортні відчуття у животику немовляти. Для родини, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Переможцем квітня, нагадаю, стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua і пам'ятай – «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Бейбі Ньюз.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: життя.
1: Радіо П'ятниця.
0: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій «П'ятниці» щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: роботи я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще, досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
1: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
0: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
1: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
2: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
6: Соціальна реклама.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні готують зміни до системи бронювання працівників, які можуть бути ухвалені вже цього місяця. Про це заявив доктор економічних наук Андрій Длігач. Зараз, мовляв, розглядаються різні сценарії від повної відміни до верифікації вже наданих статусів критичних підприємств та перегляду критеріїв. У Міноборони поки нічого не коментують і закликають обережно ставитися до інформаційних вкидів, що розхитують суспільство. Втім, зазначають, що дійсно розробляють зміну підходів до мобілізації в Україні, щоб вона стала якісною та справедливою. МАГАТЕ зафіксувало наслідки атаки дрона на Запорізьку атомну електростанцію. Пошкоджено частину обладнання, що використовується для моніторингу. Команда виявила пошкодження деякого обладнання, яке більше не функціонує. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі вкотре наголосив на критичній важливості дотримання принципів ядерної безпеки. Він закликав до максимальної військової стриманості поблизу усіх ядерних установок, щоб уникнути ризиків катастрофи. Сполучені Штати вирішили не лише скоротити кількість своїх військ у Німеччині, а й відмовитися від передачі томагавків, які обіцяв Байден у 2024 році, повідомляє видання «Політико». Однією з американських частин, яка швидше за все піде, стане саме спеціалізований підрозділ, який мав доставити до Європи крилаті ракети «Томагавк». «Політико» пише, що тепер цей план фактично мертвий, а Німеччина та союзники без томагавків залишаються з ложкою в обороні і без швидкого способу її закрити. Європа наразі не має повноцінної заміни томагавків по дальності. У 2025 році понад 92,5 мільйони людей у ЄС, тобто майже 21% населення, перебували під загрозою бідності або соціальної ізоляції. Про це йдеться у звіті Statistics Explained. Найбільша частка людей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції, була зафіксована у Болгарії. Там таких 29%. Далі йдуть Греція та Румунія. Натомість найнижчі частки таких людей були зафіксовані у Чехії, Польщі та Словенії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати народження дитини можна, навіть якщо батьки втратили документи. У такому разі працівники ДРАЦС підкажуть порядок дій. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися, а якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш, особливо коли починаються коліки. Але принаймні і з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоефективному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфорти. Комфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Переможцем квітня, нагадаю, стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Трава росте.
4: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
11: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
12: Сезон побачень на лавочках розпочато. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весна на дворі. Сонце світить, природа оживає. А ви ніби досі в режимі зимової сплячки. Організм просить допомоги, щоб скинути з себе цей зимовий баласт і налаштуватися на новий сезон. Подумайте, як у свій звичний графік додати час на себе. Для натхнення, для активних прогулянок та спорту.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Почніть своє весняне оновлення. Бетаргін – дієтична добавка. Не розмінюйтесь на замінники. Убирайте перевірений, оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Крапка.Арме.
1: Реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках. Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13. Якщо

0: дивися всю Європу тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
1: Ми з чоловіком робимо фальшивий
2: оргазм.
0: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
4: Боже, яка інтрига!
0: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
7: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
8: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpхільфе zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
14: на радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії програми «Національний кешбек» ще на 2 роки. Програма діятиме протягом воєнного стану, але не довше, аніж до кінця квітня 2028 року. Проєкт реалізують у межах економічної платформи «Зроблено в Україні». Після завершення дії програми Мінекономіки має подати уряду звіт про результати та пропозиції щодо законодавчих змін. Раніше програма вже довела свою ефективність у підтримці внутрішнього ринку, охопивши значну кількість українських споживачів. Схема на 44 мільйони гривень в Одесі торгували гуманітарною допомогою. Учасники оборудки використовували 2 підконтрольні благодійні організації, на адресу яких із Туреччини ввозилися партії товарів. Переважно це були одяг та трикотажні вироби. Після митного оформлення товари доставляли не за адресами, вказаними у документах, а до складських приміщень фігурантів. Надалі продукцію розподіляли між торговельними павільйонами на території Одеського ринку та торгували як новим товаром. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом, і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Окрім цього, фінський лідер наголосив на ролі України у стримуванні російської агресії. Цитую, наразі Україна має найбільшу та найсучаснішу армію у Європі, а Європі потрібна Україна для стримування Росії, бо навіть після закінчення війни російська загроза нікуди не зникне. Для нас було б вигідно, якби Україна була членом і ЄС, і НАТО, додав Ступ. Тенісістка родом із Нової Каховки Херсонської області Ангеліна Калініна пройшла у фінал кваліфікації туру WTA 1000 у Римі. Для того, щоб пробитися в основну сітку змагань, українки мають здобути по 2 перемоги у відборі. Ангеліна Калініна у півфіналі відбору зіграла із 4-ю сіяною колумбійкою Камілою Осоріо. Протистояння завершилося у 2 сетах. Наступною суперницею Калініної стане переможеця пари Дар'я Сімініста із Латвії та Кеті Волонець із Сполучених Штатів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати народження дитини можна, навіть якщо батьки втратили документи. У такому разі працівники ДРАЦС підкажуть порядок дій. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися, а якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але, принаймні, і з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоефективному ферменту рослинного походження, він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфорти. Комфортні відчуття у животику немовляти. Для родини, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Переможцем квітня, нагадаю, стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Будильник уже втретє нагадав, що ранок розпочався, а твій організм із цим не погоджується. Очі відкрив і одразу хочеш закрити назад. Видихай. Ми поруч. Підтримуємо тебе з музикою та драйвом на кожному етапі твого ранку. Підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Зроби рестарт. Павербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. Павербанка. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Ой, друзі, бувають тижні, коли справ настільки багато, що організм працює майже без пауз. Кінець робочого дня, відчуття таке, ніби батарейка вже давно блимає на 1%. У такі періоди, скажу, на правах реклами, деякі обирають бетаргін. Але іноді в аптеці можуть запропонувати інший, схожий препарат. Обирайте відповідально те, чому довіряєте. Бетаргін – доповнення до раціону у періоди підвищеного навантаження. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо
12: дизель-шоу!
10: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
13: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер

0: Спеціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
5: на радіо «П'ятниця».
4: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний». Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У повітряних силах України пояснили, чому під час нічної атаки вдалося перехопити лише одну з 11 російських балістичних ракет. За словами начальника управління комунікації командування повітряних сил Юрія Ігната, ракети ворог запустив з різних напрямків і по кількох регіонах одночасно, що ускладнило роботу нашої ППО. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Ще дві ракети не досягли цілей. Водночас Ігнат нагадав, під час цієї ж атаки вдалося знищити або подавити більшість ворожих безпілотників, включно з дронами-імітаторами. На Полтавщині сьогодні і завтра дні жалоби за загиблими внаслідок російського удару по об'єктах газовидобутку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки загинули працівники нафтогазового підприємства та рятувальники. Ще до 40 людей отримали поранення. В регіоні зараз тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Також нагадаю, що у Мерефіянській громаді на Харківщині від сьогодні до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. У квітні суттєво зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таких уражень стало вдвічі більше, ніж у березні, і в 4 рази більше, ніж у лютому. Президент наголосив, цей напрямок залишається пріоритетним, і показники надалі зростатимуть. Також Зеленський повідомив про збільшення використання роботизованих систем на фронті. Минулого місяця виконано понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань наземними роботизованими комплексами. Однак цього, за словами президента, недостатньо. Велика Британія запроваджує нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 35 людей і компаній, які допомагають країні-агресорці вести війну проти України. Йдеться про мережі, що вербують і фактично використовують вразливих мігрантів як гарматне м'ясо або робочу силу для військової індустрії, а також компанії, що постачають компоненти для російських дронів. Зокрема, під санкції потрапив власник компанії-виробника дронів FT-40 і колишня вчителька, яка вербує іноземців на війну проти України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Нещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Зазвичай ранок у сім'ї вимагає неабияких сил. Розбудити, приготувати, зібрати, надихнути і всіх відправити на роботу чи навчання. Щоб усе встигати, не забувайте турбуватися про себе. Це так важливо весною, коли пробуджується природа, збільшується світловий день і пришвидшується наш темп життя.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо «П'ятниця».

0: А друзі, завжди доречно зробити гучніше, додати гучності, коли ви слухаєте радіо «П'ятниця», щоб одночасно і підвищити ваш настрій. Джері Хейл відкриває зі своїм цьогорічним хітом «Мою робочу зміну». Всіх вітаю, ви слухаєте радіо «П'ятниця». Найближчі години з вами я, Дмитро Виногородський. 14.24 у Києві, вже 5 травня на календарі. Не те, що весна, справжнє літо, принаймні в Києві. Спека, проте настрій на висоті, так само, як і температура. Далі, після прогнозу погоди більш докладного, повертаємось до музики. Los Lobos, Як так і Кола, Бонні М і трошки ваших привітів у програмі «Привітань та обіймів». Нагадую, писати їх можна через форму на нашому сайті radio5.com.ua.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арме.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Друзі, нагадую, дуже простий спосіб підняти настрій своїм рідним друзям, колегам, взагалі кому завгодно. З нашою допомогою пишіть у програму «Привітань та обіймів» через форму на сайті radio5.com.ua або те ж саме робіть через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Пані Олена з міста Дніпро передає гарячий привіт донечці Олександрі у місто Київ, бажає продуктивного робочого тижня. Приєднуємося до ваших світлих привітів. Олег з Одеси передає привіт своїм колегам і бажає дожити до п'ятниці. Ну, в принципі, з радіо «П'ятниця» цей час, я вас запевняю, пролетить непомітно, приємно і, головне, продуктивно. Для всіх нас це одні плюси. Ну, а ми повертаємося до музики буквально за мить і за годину, друзі, продовжимо озвучувати ваші привіти.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Краю, друзі. Ну і звичайно пам'ятаємо, кому ми зобов'язані тим, що маємо таку можливість насолоджуватися краєвидами. Це наші сили оборони, вкотре вас закликаю їх підтримувати. Будь-яка сума, будь-який донат буде доречним. Головне, донатьте людям, яких ви знаєте особисто, або перевіреним фондам. 14:47 у Києві. Далі не менш класні пісні. Оля Цибульська, ATC, Шугар, Альона Маргалієва. Сумувати вам, друзі, точно не доведеться. Ви слухайте Радіо П'ятниця. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара, розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
5: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Час показати, хто тут лев.
7: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
8: Будь королем на кожному кілометрі.
7: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
14: Не є лікарським засобом.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: Мама лак. Спокійний

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні набув чинності оновлений перелік програми «Доступні ліки». До нього додали сучасні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та хронічних хвороб легень. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві зазначають, що держава відшкодовує фіксовану суму за кожен препарат, а остаточна доплата залежить від ціни в аптеці. Отримати ліки можна за електронним рецептом в аптеках, що беруть участь у цій програмі. Нині це понад 17 тисяч пунктів відпуску по всій Україні. Українські ракети «Фламінго» вночі уразили об'єкти на території Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, йдеться про підприємство військово-промислового комплексу в місті Чебоксари. За словами глави держави, ракети подолали відстань понад 1500 кілометрів. Зеленський зазначив, що на ураженому підприємстві виготовляли обладнання для систем релейного захисту, автоматики та низьковольтної апаратури. Також завод постачав компоненти для навігаційних систем російського ВМФ, ракетної галузі, авіації та бронетехніки. Уряд України цього року планує залучити близько 10 мільярдів гривень від великої приватизації та ще 3 мільярди від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Каже, серед ключових об'єктів для продажу – столичний торговельно-розважальний центр, що раніше належав російському олігарху. Але його передали у державну власність у межах санкційної політики. Його орієнтовна ринкова вартість становить близько 100 мільйонів доларів. Уряд планує виставити ТРЦ на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року. У Львові стався курйозний випадок під час роботи міської гарячої лінії. Як розповіли в міськраді, житель звернувся з проханням обрізати дерево. Згодом отримав відповідь з фотографією нібито виконаних робіт. Проте з'ясувало, що зображення було згенеровано штучним інтелектом. У міськраді пояснили, підрядник надіслав візуалізацію як приклад можливих робіт. Однак працівниця адміністрації помилково сприйняла її як звіт про виконання. За цей інцидент посадовиці оголосили догану. У мерії наголошують, це перший подібний випадок, а звернення жителя Львова додатково опрацюють фахівці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: затори. Автівки нервують сигналами, і місто вже біжить, поки ти ще прокидаєшся. Коли ранок, одразу в режимі скрізь встигнути. Видихай. Ми поруч. З музикою та драйвом. В улюблених піснях та оптимістичних словах. Це підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли там життя не дає зупинитись, потрібен заряд, який не гальмує. Павербанка. Компактна енергія в пігулці. Діє швидко, працює м'яко, завжди під рукою. Без рідини, без зайвих рухів. Просто розмокчи і тримай свій максимум. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Сонце в небі. Пісня в колонках.

0: Беріть приклад з дискомена і своїм другим половинкам, своїм коханим. Нагадуйте про те, що вони для вас означають, наскільки вони важливі і наскільки вони красиві, звичайно ж. Саме так називається пісня «Яка ж ти красива», яку ми щойно мали задоволення послухати, друзі. Ну і в прямому ефірі «Радіо П'ятниця» ваші привіти ми також готові озвучити вже за 12-13 хвилин, десь так. Пишіть добрі теплі слова через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або залишайте їх через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. І там, шукайте позначку програми привітань та обіймів. З вами я, Дмитро Виногородський. Після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на «Радіо П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно, в Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
1: Погода на «Радіо П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, пишіть свої теплі привітання через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, їх надсилайте, або те ж саме робіть через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Ви там і там шукайте позначку програми привітань та обіймів. Саме так і зробила пані Оксана з села Рудківці. Вітаю свого тата, російського Степана Казимировича, з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій на многі і благі літа. П'ятниця приєднується, друзі, з превеликим задоволенням. Пан Степан, будьте щасливим. Ну, а ви, друзі, мої, якщо хочете, щоб ваше привітання пролунало мерщій в інтернет, загляньте на нашу сторіночку. Вже за півгодини в нас стартує вечірня повнометражна програма, де будемо спілкуватися з вами набагато більше і слухати улюблену музику.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Бережемо нашу країну мрії, друзі, і плідно працюємо заради нашої спільної перемоги, заради нашого спільного яскравого майбутнього. Ірина Білик щойно відзначилася в ефірі п'ятниці. До кінця цієї години ще буде декілька класних пісень, отже, сумувати вам не доведеться. Ну і, звичайно, не забувайте, що вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів» разом з Вікторією Зубрийчук. Готуйте свої привітики і зовсім скоро відкриємо телефонну лінію для ваших дзвіночків. 0800 33 27 03, нагадую, наш телефон.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
3: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Соціальна реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше, слухати.

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спостерігається значний дефіцит кадрів на державній службі. Відкритими залишаються понад 30 тисяч вакансій, повідомила голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина. За її словами, однією з причин є обмеження на бронювання військовозобов'язаних працівників на рівні 50%. І ця квота вже вичерпана. Також серед причин – нестача кваліфікованих фахівців та економія фонду оплати праці. Особливо складна ситуація спостерігається у сферах ІТ та кібербезпеки, де водночас фіксують до 20 кібератак на добу. В уряді наголошують, збільшення квоти бронювання є складним питанням, адже потреби держслужби доводиться балансувати з потребами оборони країни. У квітні втрати російської армії становили 35 203 військових убитими або важко пораненими. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це означає, що вже п'ятий місяць поспіль країна-агресор втрачає більше військових, ніж може мобілізувати. Федоров також зазначив, що динаміка втрат наближає показник у 50 тисяч знешкоджених окупантів щомісяця. За словами міністра, ці дані свідчать про високу інтенсивність бойових дій на фронті. Канада спрямувала майже 12,5 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Тепер її загальний внесок зріс до понад 57 мільйонів. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Гроші вже спрямовують на ремонт та відновлення енергооб'єктів по всій країні. Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Канаді за послідовну підтримку і наголосив, що допомога є критично важливою для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах постійних російських атак та для зміцнення енергетичної безпеки напередодні опалювального сезону. Сьогодні лондонський «Арсенал» прийматиме мадридське «Атлетіко» у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Гра розпочнеться о 22 годині за київським часом на стадіоні «Емірейтс». Перша зустріч завершилась в нічию 1-1. Під завісу першого тайму нападник канонірів Віктор Дьокереш реалізував пенальті, а на старті другої половини матчу Хуліан Альварес зрівняв цифри на табло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вас вітаю. Я чудесного, прекрасного, весняного дня вам бажаю. Значить, дивіться, сьогодні у нас 5 травня, Всесвітній день акушерки. Всі ми знаємо, хто це такі. Це такі жіночки, і, мабуть, не тільки жіночки, а є й хлопчики-акушери, тобто чоловіки, які допомагають людям з'являтися на цей світ. Тобто, як на мене, дуже важлива, та ні, неймовірно важлива, надважлива професія. Тож, дорогенькі наші акушерочки, вітаємо вас і дякуємо за ваш труд. Мене, до прикладу, народжували в пологовому на Подолі, у нас в Києві, я киянка, і, звісно, була задіяна акушерочка, яка також допомагала мені побачити світ. Тож, дякую. Якщо вам є кому подякувати, а я впевнена, що у кожного з нас є та людина, яка для нас надважлива, якій хочеться казати дякую постійно і завжди, 0800 33 27 03. Набирайте ці циферки, виходьте в ефір і робіть світ кращим. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Іноді відпочинок від роботи за фактом проводимо у домашніх справах. Прибирання, готування, закупівлі. Щоб витримати цей сімейний марафон, тілу потрібна надійна підтримка. Наприклад, годинна прогулянка весняним парком. Це неабиякий детокс для думок і заряд для тіла. Любіть себе, відновлюйте ресурс, щоб із новими силами жити кожен день наповну.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Убирайте енергію щоденних перемог. Бетаргін – дієтична добавка. Не експериментуйте. Убирайте тільки оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: На зв'язочку Київщина, а саме Броварський район. Пані Надія, олє.
4: Олє, Вікторія Вікторівна, дуже приємно чути ваш голос.
3: Навзаєм, пані Надія, слухаю.
4: Я хочу привітати свою сваху Валентину Михайлівну з Києва, з днем народження. Побажати їй міцного здоров'я, мирного неба, терпіння, Божого благословіння і всіх земних благ.
3: Приєднуємось до ваших привітань. І щастя, і здоров'я, і терпіння, і наснаги, і благословіння Божого і їй, і вам. Будьте красивими, будьте щасливими, будьте грошовитими, будьте натхненними, будьте позитивними і слухайте радіо «П'ятниця». Дякую, що з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рапка-арми.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
6: На зв'язочку гадяч. Пані Катерина, алло, алло, алло.
7: Алло, Вікторія Вікторовна, добрий день.
6: Доброго, доброго, слухаю вас.
7: Хочу привітати мою найріднішу внучечку, Дроб'язку Алінку, з днем народження.
6: Побажати хочу.
7: Вона студентка 4-го курсу аграрного університету.
6: Умнічка.
7: Бажаю їй щастя, міцного здоров'я. Успіхів у навчанні і мирного неба над головою.
6: Пані Катериночка, бажаю, щоб ваша внучечка досягла всього, чого хоче її душа. Про що вона мріє, хай обов'язково всі її мрії збуваються. Хай любить вас, хай любить і поважає свою родину і свою країну. Хай буде красивою і щасливою дівчинкою на радість вам, бабусі, і на радість всій вашій родині. Вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Кривий Ріг пані Ганна. Олю, олю!
2: Алло, доброго дня.
1: Доброго, чудового, травневого, сонячного дня вам, пані Ганна.
2: Дякую вам.
1: Дякую. Слухаю вас.
2: У нас є сьогодні така гарна, чудова нагода привітати свого чоловіка та його брата з ним народження. І сьогодні виповнюється 49 років. Я їм бажаю не свого здоров'я, щоб в них завжди все вийшло, щоб завжди рідні, близькі люди були поруч, щоб мирне небо було над головою. І щоб мрії збувалися, щоб все було все добре.
1: Пані Ганночка, як звуть вашого чоловіка і як звуть його брата? Скажіть, будь ласка.
2: Мого чоловіка звуть Сашко, а його брата звуть Сергій.
1: Ми приєднуємось до ваших вітань. Хай і Сашко, і Сергій, і ви, пані Ганна, будуть щасливими. Хай збуваються мрії, і хай все буде так, як хоче їх і ваша душа. Дякую, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Весна. Час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Значить, Наташа, місто Баранівка. Передайте, будь ласка, привіт Дімці і Денці. Місто Гадяч, пан Андрій. Хочу привітати свою дружину, бабуч Лесю з днем народження. Побажати мирного неба, міцного здоров'я, щастя та добра. Миропіль, друзі, вітаємо з днем народження гайдая Андрія Миколаєвича з Миропіля Житомирської області. Вітають його друзі з вулиці Фабричної. Нікуліна Людмила, місто Харків. Доброго дня! Хочу привітати свою маму Поліну Іванівну з днем народження. Побажати їй всього найкращого. Чоловік Славік, доньки Люся, онуки та зять Сергій. Лісниченко Наталія, місто Сатанів, Хмельницька область. Привіт Лісневській Оксані. Ти поєднуєш точність математика з жіночою мудрістю. Нехай твої звіти завжди приймають з першого разу, а життя радує яскравими барвами поза роботою. До привітань приєднуємось! Дякуємо, що ви з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Київський університет культури. 9 травня. Абіт Фест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти

0: Травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
2: Вахтість скринка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
9: на радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні завершили основні ремонтні роботи на міжнародних автомобільних трасах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, дорожники відремонтували вже 8,5 мільйонів квадратних метрів покриття. До початку червня цей показник планують збільшити щонайменше до 10 мільйонів. За словами Свириденко, щодня на дорогах працюють понад 200 бригад. Це близько 2 тисяч працівників. При цьому прем'єр зазначає, темпи подальших робіт залежатимуть від фінансування. Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де ремонт доріг триває і надалі. Україна планує збільшити імпорт природного газу з Польщі. Відповідний проект погодила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Йдеться про розширення потужностей на міждержавному з'єднанні, що дасть змогу імпортувати більше газу з країн Євросоюзу. У регуляторі зазначають, це рішення посилить енергетичну стійкість України, зменшить залежність від ризикових напрямків постачання та сприятиме інтеграції до європейського ринку. Остаточний розподіл нових потужностей відбудеться за результатами спільного аукціону, що запланований на липень. Дозволи на міжобласні автобусні маршрути, що раніше видавались у паперовій формі, тепер можна переоформити в електронні. Як нагадав міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба, раніше цифрові дозволи видавались лише для нових маршрутів після конкурсів, однак тепер можливість оцифрування поширили і на вже чинні дозволи. Перевізники можуть подати заявку через кабінет перевізника в системі «Укртрансбезпеки», після чого електронний дозвіл генерується автоматично. У системі також можна вносити зміни без звернення до міністерства. Єврокомісія оголосила про створення альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників. У Брюсселі повідомили, що ініціатива передбачає об'єднання європейських та українських компаній, що займаються виробництвом дронів і систем протидії їм. Єврокомісія вже почала відбирати учасників, які стануть засновниками альянсу та визначатимуть його подальшу роботу. В ЄС кажуть, проект базуватиметься на досвіді України, який наша країна отримала під час війни, та має посилити оборонні можливості Європи. Головна мета цього альянсу – розвиток сучасних технологій, безпілотників і захисту від них. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Місто Рівне. На зв'язочку пан Олександр. Олю, олю!
3: Доброго дня, пані Вікторія.
2: Доброго дня, пане Олександр. Слухаю вас.
3: Хочу привітати свого рідного брата Тараса та його дружину Ірину з народженням донечки. Побажати, щоб донечка росла здоровою, щасливою, оточена безмежною любов'ю, в радості. Родині також побажати здоров'я, натхнення, благополуччя, виховати гарну донечку, свою маленьку принцесу. Всього все найкраще в родині. Також хочу привітати привіт своєму брату, рідному, іншому кузену Сергію, з яким ми разом працюємо. Просто брати привіт йому, гарного йому, радісного дня.
2: Щастя, здоров'я і благополуччя вам, вашій родині, всім, кого ви привітали, і взагалі всім хорошим людям на планеті Земля. Дякую вам, що ви з п'ятницею, посмішок, натхнення, позитиву, добра і всіх людських благ.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах, в тривозі, хтось у лісах, в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників, і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Уже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067 232 0039. Компанія «Інтерліс».
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Барбара Стройсенд.

0: вечір тільки починається. Час зарядити його наповну. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Так, дорогенькі мої, тримаємо заряд разом із Радіо «П'ятниця», ну і, звісно, зі мною, з Вікторією Вікторівною Зубрійчук. Нагадую, щобудня о 17.15 на Радіо «П'ятниця» гра «Тримай заряд зі мною». Все дуже просто. Відповідаєте на запитання і отримуєте подарунки для підзарядки. Значить, що виграєте? Кожного дня заряд енергії від Павербанка і шопер від Радіо «П'ятниця». А у фіналі ми оберемо переможця, який отримає вікенд відпочинок у Кароліна Бугас. Це затока. Побачите моречко, відпочинете. Всі цього хочуть, я впевнена. Тож, що треба робити? Бігом, бігом, бігом, дорогенькі мої, найкращі в світі. Прямо зараз заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» в розділ «Акції» і реєструйтеся. Як тільки почуєте в слухавці оте саме заповітне «Оль-оль-о», значить, це ваш момент. Зараз будете і заряджатися, і вигравати. Сьогодні у нас щасливиця дівчинка Тетяна. Вона з Києва, і вона активна і ініціативна. Ну, саме так вона написала. Оль-оль-о!
2: Добрий вечір!
1: Ну, вам пощастило, ви відчуваєте? Ви вже заряджаєтесь оцією моєю енергією. Я за вас дуже-дуже радію. Пані Тетяночка, скажіть, от я розумію, я активна, ініціативна, але ж періодично, бо я сама така, видихаєтесь. От бувають же моменти, що видихаєтесь.
2: Так, звичайно, як ці люди.
1: О, от дивіться, пані Тетяна, у мене таке було. Впевнена, що от чувствую, що у вас це було також. Значить, моделюємо ситуацію. Ви стоїте в душі. Вже кілька хвилин дивитесь в одну точку. Вода по вас стікає, а ви просто нічого не робите. Хоча знаєте, що у вас попереду там і посуда, і город, і куча всякої роботи, а ви стоїте і в стіночку дивитесь, водичка тече, і от пані Тетяна, що ви будете в цій ситуації робити? Як врятувати цю ситуацію? Значить, я вам даю варіанти. Ви бігом така, ой-ой-ой, швидко освіжились і одразу побігли мити, драяти, складати. Або стоїте і думаєте, скільки той житті, буду ще, постою скільки хочеться, а потім якось прийду до тями і все зроблю. Або думаєте, та на сьогодні, мабуть, з мене вже досить. Я вже в такому стані, що хай та робота десь гуляє лісом, я піду спати. От скажіть, будь ласка, знайоме вам таке відчуття?
2: Ну, звичайно.
1: Знайоме, так? І от просто організм просить ту саму паузу. Що ви зробите? Який варіант виберете?
2: Другий варіант виберу.
1: Тобто дасте собі ще кілька хвилин, правильно?
2: Так.
1: А потім все одно, бо ви умнічка і трудяжечка, дасте собі прийти до тями, правильно? І підете працювати.
2: Звичайно.
1: Знаєте, пані Тетяночка, ви просто як я, ви красунечка і умнічка. Але тепер, дорогенька моя пані Тетяна, з цього моменту вам буде набагато легше справлятися з усіма справами, мати багато енергії, навіть коли ви втомлені. Бо ми даруємо вам подаруночок, щоб ваш заряд був завжди на максимумі. Ми даруємо вам подарунок від нашого партнеру проекту «Павербанка». Дорогенька моя, все, про ці проблеми просто забудьте. На правах реклами я вам скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо, знаєте, мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами. Вітаємо!
0: вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».
6: Вечірня дорога, фари, монотонність і відчуття, що ще трохи, і ти вимкнешся, як світло під час блекаутів, а ще їхати і їхати. Видихай. Ми поруч. З музикою та драйвом на кожному маршруті. Підзарядка на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
0: Реклама. Втомилися від кави, яка вже не працює? Павербанка – м'який, але ефективний заряд енергії. 50 міліграмів кофеїну, таурин і вітаміни, щоб тримати фокус без різких стрибків. Без цукру, без газу і без зайвого навантаження. Просто розсмокчи і будь у ресурсі. Павербанка – нове покоління енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
7: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
8: На зв'язочку славетний, незламний український Харків. Тьоска моя, пані Вікторія вже кричить. Да-да. Алло, алло. Слухаю.
9: Хочу привітати свою донечку Бондаренко Іриночку. 18 років їй сьогодні виповняється.
8: Ваша донечка, 18 років. Боже, ви щаслива, Іринка. Мамуля.
9: Що бажаю їй крепкого здоров'я, щастя, головне мирного неба. Щоб вона ладилась і щоб вона закінчила свою учебу і поступила. Вона в мене учиться на художньому коледжі.
8: Боже, яка умнічка, творча.
9: Творча, ой, да, клас. Молодець вона. І щоб у неї все вийшло, і мечти її збувалися.
8: Пані Вікторія, я вітаю вас, ви мамуля. Впевнена, да, збуваються її мрії, і ви теж від того кайфуєте, і теж від того щасливі. Да, да. Бо ви ж мама, а це найсвятіше. Це ваше свято, ви народили, захотіли, тож тепер святкуйте, кайфуйте, радійте, насолоджуйтесь. Бажаю, щоб ваша донечка приносила вам тільки насолоду, тільки завзяття, щоб ви пишалися нею, раділи за нею, а в неї хай збуваються всі-всі-всі найзаповітніші мрії. Будьте щасливою родиною. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. От я впевнена, бо в мене таке відчуття буває, і я думаю, воно всім знайоме. Ви планували ввечері щось приємне, не знаю, піти в кіно, десь піти погуляти, але після роботи сил залишилося лише, знаєте, прийти, лягти на диван і думати так, відкладаю всі плани. Але, дорогенькі мої, відкладати плани, які надважливі, де взагалі, яким просто хочеться, це не вихід. На правах реклами скажу, щоб вечір не скасовувався через втому, спробуйте павербанку. Це енергетик нового покоління у пігулці. Компактний, без цукру, з кофеїном та таурином у складі. Допомагає швидко зібратися і зберегти витривалість. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії! Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Освіта та навчання в університетах України.

0: реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця». Віталій Антверпен. Рачик, роби щось, поки в мене ученик, бо нічого не заробиш. Івано-Франківськ, пані Людмила. Добрий день, улюблене «Радіо П'ятниця». Сьогодні святкують День Ангела Ірини, тож з вашою допомогою хочу привітати бабюк Ірину, побажати, щоб ангел Господній був поруч все її прекрасне молоде життя, мирного неба, кохати і бути коханою, жити і насолоджуватись прекрасним життям, іти завжди за мрією. Бондар Ольга, місто Сатанів, Хмельницька область. Передаю вітання квартії Ванці і дякую їй за її позитивний заряд. Вінниця, пані Вероніка. Хочу передати привіт усім, хто в Херсоні. Тримайтеся, все буде Україна. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас обіймаю. Чудового, прекрасного, надихаючого, натхненного вечора вам бажаю. Посміхніться, життя прекрасне. Кажу вам до завтра, обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи атакували Запоріжжя авіабомбами. Під удар потрапили кілька підприємств у місті. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Спочатку інформація про постраждалих уточнювалась, але згодом стало відомо, що поранення отримали щонайменше шестеро людей. Є також загиблий. У місті пошкоджені житлові будинки, станція техобслуговування та автомийка. Після удару авіабомбами в Запоріжжі також фіксували атаки ворожих дронів. У місті лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома причинами – російськими ударами по енергетиці та логістиці, складною зимою та обмеженими бюджетними витратами через затримки міжнародної допомоги. У Нацбанку при цьому зазначають, це лише оцінка, і вона ще може змінитись. Там також очікують, що за підсумками року економіка все ж зросте – приблизно на 1,3%. Єгипет дозволив розвантажити судну з краденим українським зерном. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кораблю дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукіра. Це вже четвертий такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля. Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупуванням Одеса. Обов'язкові умови – рятувальні пости і човни, системи оповіщення, укриття поруч і позначені зони для купання. Діятимуть обмеження, регламентований час перебування, заборона плавзасобів і закриті небезпечні ділянки. Акцент на безпеці та можливості відновлення, зокрема для військових і їхніх родин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. Шахтар виходить вперед. Подача. Удар. Ближній кут. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. «П'ятниця».

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весною хочеться легкості в усьому. В одязі, в думках і в харчуванні. Перейшли на легенькі салати, щоб скинути зайве до літа, але ні результатів, ні настрою, ні енергії немає. Після зими обмін речовин часто спить. Вашому тілу потрібна підтримка, здоровий сон, активний рух та помічники, що заведуть ваш внутрішній двигун зсередини.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикай і співай. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура. Температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арме. Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця». Робера.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
2: Будь королем на кожному кілометрі.
1: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Не є лікарським засобом.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Ваша цінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
13: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проектом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проекту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Наслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці євроінституції Анни Кайси Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна – час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо
9: дизель-шоу!
7: З п'ятницю.

0: Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама.
2: Вмикайте, щоб душа співала.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників. І удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура. Температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Я виснажена. Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура. Температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ми